0: Mwami yao.
1: Mwani yoyin tuta akwa.
0: Misasanti ni.
1: Misasanti ito
0: akwa. Kwa kutu. Kwa efa, ya kwanya omoye ni ye mandemu hako. Kuntribi, ae se, ye hano ye nchede ni mpa infubia, beke ye niya maso mae.
1: Okay.
0: Na me, so mwa no sokura ano mwa nse nchefo no. Ndibi babo mamfu obe bien, mwa kika mamfu ensa, mwa diye damu kina mwa ya. Mwa kika mwa se mwa.
1: Yeno kredi.
0: Ye nse flower besi ya omwa ye ni kidi hui. Uni se, omwa nyi yi kwa yikura ntunse si mwa nini bi e chaleka kwa yini mwa. Obe nye mwa fa.

0: Ago, ah, nebiye ni, mwane, au, doctor ni, brem inya, ah, yo, na kwa mungu ya die, na wupa, ndisikani ni wapu, wanu bebelebo mba sisi.
1: Ah, doctor, ba, na se uwe die uja, nisika krabi ya ni ndeni nga, ayane mkure nisika.
0: Oh, jabi, na pebangi bina koko sevu we, na yedi yangu mkwa batumese osu we, ah, oyo whisky doto.
1: Me kwa mata bange, ah, doctor, yo wapu kanusu osu nzino.
0: Oh, jabi, mangasa, mba yini pia danta ya we, na kine dandeo, na dandani ni ya dote benabano, kuni ndia media oba nisika krabi ya mwenze nzemi sedia, min di hujai.
1: Nye nye bomwe, namu namanya sesem.
0: Jo, anya nye atabye wati de, chani se, Doma Area Teachers Cooperative Credit Union, betwa niti yaka ni datku, yesita klabi ya bata niya wapama manza ye inyason vaso. Kuni mse, usike niya wabuwa nudia gumba isu hayi. Kubeti mdi ya kwa kubi account, so nafani se savings account diya tum, na suwa bamba sobe bile diya maudie. Afe susu account su yaho, na debia wo chani ngakra ngakra, sasu bewe shares account, chani se, usike niyo gumba suyi. Kubeti mdi ya kwa kwa kambang de kibye tire mu, na bedia diga, na se afeswa, adodo diya niya ba chile biya, huni be huwa kambo ma taflo. Sasu ne niya be huwa face deposit account, kudu usika kwa tuwa, na wachile be mre, tutuwa niyo di beba beyi, tuwa ni se mwe yike na suwa wuma beble, afe ye wani da suwa mutua fana, chile se, usika niyo da hoke, uba chile bange kese bosu mi biya, titekua na se mbuwa fatuwa, na mre niya wakwa hunye hiya, wakwa kwa yiji wadye, na uni mse, besana be ma bosi ya sodye, ya wa bosi ya befele se funeral loans, chile se, mre ye biya bafia ni da suwa minasa, Doma Area Teachers Cooperative Credit Union betwale tia kane dat kubwa mauposia na hudi ya koyo wa yye na hudi ya hudi sikake ya betwale tobre afe salary loans chese ya nea yeke piafa dat kubia yiba mauposia sasuli controller loans chese abana juma yye nea neke piafa controller bia within 24 to 48 hours na buposia yo ready afe business loans juma bea nini ya woyo pra na beje posia na afe fako tine wa juma kini sasuli ya piafua ni ya jadifua beti ma kaya mua boom ni ya ba beti seka cash pra na seka kuduwa bia ni uhiya pra beji bi.
1: Ah, na doctor pa sende se wono wanganjira ndadada na mehu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kura be ya dropo ba bia na na du poku tone ne tals ke de be saso pepepe ana se be ni kunkun cha radio ni de be di hwe ni mu o be sane so ku beti akwane bi wo sampa gosu wo mfie nkran kwanta kasapen camp junction adabokuo mu na ofe se bia tiase na head office angasa kide ya doma hinguru le manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 and I say accountant to so the 0246297285 the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union. That could credit unions, you know.

Obe kwenye mu sendi wo kwenye mu titi mire mbesi samre Nasi enkani di muwai Mibacho elie 29 of the month June 2026 Wasme ima akuma kwenye siyemu newe Ene toso ima akuma kwa duonu mkono Yen so a chile free one di kwa kuguati ase. Nadi rabo sumi sumu. Yen ni sen chakra. Sisi kukwa sini e ini tiga kra. Babi ase. Nka kra. Sika neni ni babo tom nazu kukwa si baby di. Yedenya miasi yeva. Sidi hu sa finish as yeah.